0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi jami'an amma ba'du. Para hadirin, para alim ulama, sebetul guru amul yakin, juga guru ngacih, tokoh masyarakat, tantretan muslimin serta muslimat, mukminin mukminat, berak temur dan jelak, sebetul guru amul yakin. Sebelumnya acara majobat maturimu lain, ngiring kalau jurus setelah azukur dan ajunan Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmat, nikmat, topik serta hidayah, bermenur sehingga esat malam makin, bisa gula ajun saja berbobajah lebat udara kak ditok lebat RRI Pro 1 Jember kangkul merasakin kesinan majapahit maturitis lu kembar pimpinan Pak Yasin dek petas sukar jawa kak ditok dengan isi kak ditok sejarah pun kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau bertepeng tepeng turma ah tepeng
1: apa boleh harta teatas
0: harta teatas. Jadi ngiring dek para pemirsa penggemar-penggemar majapahit mudra panjenengan siap kangkul miasa akin ngambil hikmah daripada sejarah pun kanjeng Nabi Muhammad SAW bersebelah kitab Nurfur kat kita. Karena saya baca kat kita sebung lain sejarah pun kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai yaumil kiamat di kebualan. Para pemirsa sebetulnya kat rumah lain ya wali kalau tawasul patia seperti angga wali tawasul patia betul kalau kutri disebut je haji sabsul waktu betul kalau ngatur
1: ilah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatiha awlana syaitan rajim bismillah rahman rahim alhamdulillah alhamdulillah الرحمن الرحيم مالك الدنياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين من الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين والأنصار والناصرين والنصر سلطان الأولياء سيدنا سعد القدر الجيلاني رضي الله عنهم الفاتح سيدنا أبو بكر سيدنا عمر حسن علي وسيدنا حسن بن حسين رضي الله عنهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتح سيدنا جبريل ميكائيل بن إسرائيل ملك المقرب ولكن راكب حديث مالك رضوان وإلى جميع ملائكة المقربين وصلاة الله وسلامه عليهم أجمعين الفاتح وسلم ولي الله في الجوى والمدورة وصلى رأي ولي الله في المكة المصرفة والمدينة المنورة قد سلى وغفر ذنوبهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة أبينا وأمنا وجدتنا جدتنا وأرصادنا فرسوجنا وأولادنا وقريبنا ومساعدنا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات الفاتحة سنة قسم لي فتوان تنا فقارا قسم لي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين
0: Alhamdulillah matur sekalakong tawasul pati asapun lah terima semoga keterima Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sebetul kula amul jaki sebagian acara pamusan kitab Nurfur kalaban sejelepon Dewi Aminah. Nika kalaban tempeng atat teh saya maca betul kula tibi. Bapak Tri Mian.
1: Okey kula.
0: Bersebelumnya Bapak Yasin nempeng kali to alim kirimah dek tantretan kula nika se setuju penggemar-penggemar majupat matur kat itu ngiring panjenengan kanggu mirang akin tempeng-tempeng atau bersejarah sekitab-kitab nufu itu kalau bos telefon pun Dewi Aminah nama jatuh atau lagi dia salam songkem dia salam salam pemirsa dia kasih muda Bapak G. Hasanah juga Bapak Anas Bu Anas Cik Asarin Bapak Hafiz Bu Hafiz Cik Asarin juga Bapak Sobri Bu Sobri Cik Asarin juga Bapak Ayu Miss Nadi Satria Tanan boleh sepuh jisat itu Cik Asarin juga Bapak Fika ni kapan ngambak lagi buruk diberi lancar setel lah jong rajin jong menteri muka tak akan tondu banyak perangkin sejarah nak Dewi Aminah Bapak Fika ben cakan tas sikit pun sejuk tujuk ia challenge lah. Selamat Amin Syakir cek sepersiap bahagian lah dia. Tak cek lah cek
1: non. Ok, berantak.
0: Haa, berantak dari dunia cek non. Ben juga ni ke Bapak Adi. Pak Adi pedagang pedagang minyak rom ni kan. Kali kotak lagi kalau lupai ni kamu tak sebut dulu kan dulu. Pak Adi ni kan. Selamat Amin Syakir. Saya tadi Pak Adi akhir-akhir. Mun binder ego jan. Juga ani kasi bede Pak Yud, Pak Yud bede anu si bede Kang Demak sama Mas Aki saja je tantretan tore gula tu gula nempang ni kan. Tempangi pun arta teo patak somo ni kan. Wei mak ba tuan merol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: يتم كن ان كذا زنا
1: يا تعبد بس تمكن سان برب عرب عبد المطلب له مريكان بس ابو طالب ngatek ngatek kerajaan kini enggak potra tim se yang kat potra manikan ebo titik kerato sapani gagi
0: sampai.